العالمين الحمد لله الذي ايانا بعد ما امتنا واليه النزول ادupe o adupe o adupe o emi mimo ese o emi awon woli ese ayin le ngogo fole wa o emi mimo ese o arema lekun emi mimo ese o awe de we sa emi mimo ese o Olorun ba o se o Eledua mo dupe o Iba iye ami arike mo dupe o Baba mi mo dupe Iba yeye Iba baba Iba baba Iba yeye ani yeye ni ngbe ni urukere ase gbomo orun mi la mo dupe o